tuh gue terminin. Jika tuan gue terminin, malam ini. Tumpang gue terminin, malam ini. Jaman tuan gue terminin.